0: Ayi Mukama tusasire. Ayi Kristo tusasire. Ayi Mukama tusasire. Ayi Kristo tuwulire. Mpaatira omugulo Katonda. Omwana omununuzi w'ensi Katonda. Mwoyo mutuukirivu Katonda. Tito omutuukirivu Katonda omwo. Maliyo omutuukirivu Kabaka w'abajulizi. Kaloli lwange omutuukirivu omuwolereza w'abavubuka n'enkola enkatuliki mu Afirika. Matiya Mulumba omutuukirivu gwalabira alabirwako abafuzi ne basemaka mu byonna. Yosefu bali ku ddembe omutuukirivu omusaale w'abajulizi mu Uganda eyali Lwaga w'abasomi. Donozio Ssebuggwawo omutuukirivu gwe yatakabanira otya eddiini n'obuwombeefu mu mpisa zo. Nandereya Kaggwa omutuukirivu gwe alabirwako abasomesa era ne batikya. Posiyano Ngondo omutuukirivu omusirikale omwesigwa eyalumirwa atyo abajulizi. Atanasi Bazekete omutuukirivu gwe yali omuwanika omwesigwa mu nkuluze ya Kabaka. Gonza Kagonza omutuukirivu omusaasizi w'abali mu nnaku n'abasibe. Nowa Mawakali omutuukirivu gwe yatuyigiriza okukolanga emirimu n'okugumira mu bwavu. Luka Bana ba Kintu omutuukirivu gwe ye yeegomba ennyo okuttibwa ofaanane Yesu omukomerere. Yakobo Buuza abali awo omutuukirivu omusirikale omwagazi w'ensi yo omusomesa wa Kabaka. Gyaviira omutuukirivu gwe tulabirako okulekera bannaffe n'okubasonyiwa. Ambrosio Kibuka omutuukirivu omuvubuka omusanyufu atalabwa mukwagalana ne banne. Anatoli Kirigwa gye omutuukirivu omuddu omwetowaze okusoma gukwakiriranga ab'ebitiibwa. Kizito omutuukirivu omwana mukwano gwa Yesu yagonderanga ebibuulire ebiruŋŋamu. Akirewo Kiwanuka omutuukirivu gwe yaganza Yesu n'okyayira ddala eby'obukaafiiri. Mbaaga Tuzinda omutuukirivu gwe yalondawo okuttibwa n'otogondera babo abaakusendasenda. Mugaga omutuukirivu gwe yatuyigiriza obuyonjo n'empisa ey'obutuukirivu. Mukasa Kiryawanvu omutuukirivu omulonde omunyiikivu eyafuna batisimu ey'omusaayi gwo. Adolf Rudigo omutuukirivu gwe yafaanana Yesu mu kuweereza banno bonna. Bruno Serunkuma omutuukirivu gwe yatuyigiriza obwetangize n'okwenenyanga. Yohana Maria Muzeeyi omutuukirivu omubuuliriza omulungi ate ow'ekisa ku buli muntu. Abajulizi abatuukirivu ab'omu Uganda mwabagoberera Yesu Kristu mu kubonaabona. Abajulizi abatuukirivu ab'omu Uganda mwabanywerera ku Kristu ne mumufiirira. Kaliga wa Katonda gw'aggyawo ebibi by'ensi. Kale Katonda gw'aggyawo ebibi by'ensi. Aya abajulizi b'omu Uganda abatuukirivu tulyoke tusaane Yesu Kristu be yatusuubiza. Twegayirire. Ayi Mukama waffe Yesu Kristu, gwe yawa abajulizi b'abatuukirivu ab'omu Uganda, Kalooli Lwanga, Matiya Mulumba ne bannaabwe amaanyi ageewunyizibwa, era naffe n'obatuwa tubalabirengako empisa ennungi ey'okukkiriza n'ey'obuzira, ey'obutukuvu n'ey'okwagalana era n'ey'obwesigwa. Tukwegayiridde n'abajulizi bo nga bwe batusabira tw'okweyongeranga bulijjo mu mpisa ennungi zo n'okutakabaniranga eddiini ey'amazima okugibunya wonna gw'awangaala ng'owangamye mu bwakabaka emirembe n'emirembe.
1: Linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu.